Sitter man i god jeans nivå 3 kan det rådde til at sige ord, at det også går op på tosen. Mere ser jeg på kunne house number 1423. Du kan sige et her om 272-0456. House number 1423. Phone number 272-0456 jeans. Sitter mig nede ved Terrier. Parts store, i det vil sige, at jeg har nægget i opgået simpelthen opgået op til på papi, løje papi, har blot det, men jeg har tukket sig jo langt om. Da hun har kængen det bare lukket nærke. Det så det er nyt, du kender jeg så, at sitter mig på nærmere.

Nok har fikset det nu. Det gik der, jeg redder mig at der. Jeg kan ikke det, jeg kan nærmere lunge kog på Canada, og det lukker nærmere gå. Men du ser mig nært dog. Se, vi ser ikke, og kisser jeg ned. Og gå og kunne være sugt Canada, og det lukker ned. Nej, mit ulag godt. I laver en mor og søgninger ned. Det kan jeg ikke gjort dog ved mit. Ulag om mit, og det er rart ud. 10:30 mit 12 mod. Der går bicykling ind ned. Takumina City, Tijumak Patasarak Sarasuklutik. 10:30 mit 12 mod. Det kan I. Serier Victoria, Tapani Nersak, Nerung Uriaria. Akkutingan i Tudengna. Serier Videkan i Lertut, Amatov mi 1 mod. Inge Rajarar Lutik, 1 mi 3 mod. Barbecue dit Lertut. Nakasuk Kanigiani Amata Nutaraita Kua 1 meet 3 mot Kikir the Katagunarat de Kua Kikir Tarvik Joa Kikir Tauter Joango Katartut Adorotik Amata Kinang Minik Amer Siumayut de Kaninakasuk Kanigiani Demon Nedura Lutip, Nutarai Lupin worked to Doka Lutik. No carvix at the Nutiki Dogata. Critter comit, Utikanilami, you good. No caterna posse critter comit.

Der er en anden af mine pejse gulden, der spørger min pizza med en pizza. Bingo, din går ned ved så drejt. Bingo, kræk, sådan siger.